Продаємо все, все навколо гвалт. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнт. Ампак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу. Разом.